0: ইরানুগে মাসুবেরিং আমেরিকা ওয়াহ দাক্কাত ইয়া দেখুন ইরান মুজাহারা কফিস এক হুটু আসে আদি মানে আমেরিকা মেয়ে ওয়াহ দাক্কান তৈয়ার দা ইরানুগ বেশ বেরি না ইনজার দি ফেসব করে তরে কেন হুটা দা রে তেমন বেরো নোনে ওয়াহ দাক্কা আমেরিকা আমেরিকা কি ওয়াহ দাক্কা কাল গভর্নমেন্ট নোনে আমা মিয়া এক ইরান বনে হবে আমেরিকা গে রাইস ডোনাল্ড ট্রাম্প বেরিকম হুরিয়া ইন্দকো মি হুরমস কন্ডে নুহুলু আনে মেস আমেরিকা ওয়াহদকম বেনুগে মিউলেনি হুরমস কন্ডে নুহুলু আনে ইতুর কমক কম ইরানু বেনু তা তফাত ইরান বেনুনি দাইবে কো হঙ্গরাম হুটটা গে তো ট্রাম্প মিউনি হঙ্গরাম হুটটা দা কন ট্রাম্প মিউনি হুরমস কন্ডে নুহুলু হাগিত বদা আমেরিকা কন নুহুলু এট হুরমস কন্ডে লি এ দাসিতাং আমেরিকা ফোর আমেরিকা গা আমুন্ন কুরমতি মতি ইন্তিহাব ইন্তিহাব গা ট্রাম্প বরবড় লন্ডন লি বিধান কমগে বিরুয়ে বৈ বরবড় হেমিমা ট্রাম্প বেনুমণি কমে গতেন হাদা হাসমি ইরানু না দুদেকম হাদাফ দুদেকম দক্কাগেন কমবেস মালিয়ে জসাফা মিওগু তুপতাং হুলওয়ালি মাওয়ানো গতকি তেলু গাউ দরদানে দিয়া মাওয়ানো গতকি এন ইন্তিহাব কামিয়াবান এক ফওয়ানে কাইরান হামালা দে বিধান ইরানা ইঙ্গে মিকান্ত হেমা ইরানু অতি দুদে গত কন্নু হেমা মিউরিয়া কামকা এককো ইরান আনেকা বর্গ হামলা থেকে দি এগম আরণ ওয়াহক শিব দক্ক এগুতং হম আডুতং বেয়ে মি মি মানে কুরুদিন হাতিয়ার দিগিং কুরুদিন লবা বগাওয়াতে হিঙ্গা ওয়াহকয়া আদে গেতুন ইরাগ উত্তর আরাগিং ইরাগ উত্তরগে কুরুদিন তিবে সর হাদ তো এ ইরাগ কুরুদিন এ মি হুন্না গুড়ি গামি কান্ত তাকে কুরা উড়ে কাম খবর তাকে বেলিবে এনবস এই কি ফাসিহ কামেন নো আমেরিকা কুরা এই এগো সবাইকে এবাতন কা ইরান আরাগন ওলে কম হইজা ইরান প্রি এমপটি কম ইসু এতন তরা হামালা দেন গে ইরান কি মিহার মিদনওয়া হ্যাং ইরান ত্রেটে ওইকং এঙ্গি জিয়া আদি এঙ্গে সেঙ্গে ওয়ার ফাসে হ্যাং এ ইরান জাসুসি মালুমাত ফোর কো দেখো বে রাশিয়া চাইনা এ মা একহাল গোতক এগগম এরম কি এই ওয়ার বড় তৈয়ারি তক বেং করে বেন কাবেন এহেন তৈয়ারি তে ওন্যা তৈয়ারি তক বোংলা নি ইরান নুনিয়া মিয়ানে বেলেসিক মুসেন হামালা দেন ড্রোন হামালা দেন এহে মা বাইক মারু গেন দান এম এ কি ফাঁসিয়ে কামেন এহেনমাস আড়ুতঙ্গে বারোয়া আমি এখন ইরানু মেসে বই মি হুকুর দো পেরেডে বেশ বেবি গাগনক লক্কে কবর গিনা মি হুম ইরানু মত ভলেন্টিয়ারু পেরেডে বেবি মি আনে হাঙ্গুরা মে তৈয়ার ও আকমা এমি হুম মিতিবি কম মত কস দিফা গম দিফা গম সেকুর কমা আদি ইরানু গা এবাই ইরানু ইবদান কো ফেবে এ 30 মিলিয়ন মি হুম আংহিনু না ফিরিহিনু জুয়ানু হিমেনে গতা এগম গ ভলেন্টিয়ারু গ গতু এ 30 মিলিয়ন মি ಏದು ತಯ್ಯಾರತ್ತಿಪ್ಕ ಎಮ್ಮ ಮಿಹುರಿ ಹಾಕಂತಕ ಎಕ್ಕೊ ದೆನ್ ಉಫದೇ ಸ್ವಾದಕಿ ಗಲ್ಫ್ ಗೊಮ್ತೋಗು ವೆರಿನ್ನ ಮಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಮಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬದ್ಲು ಕೊರವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಿ ಅಂಗಾರ್ತು ಬದ್ಲು ಕೊರವಾಯರು ಮಿ ಕೊಂಕ ವಾಹಕೆ ತೊದಕ್ಕಾಣಿ ಹಂಗುರಾವ್ ನ್ಯೂಮಕ ಗೆಂಡಂತೋ ನೋಣಿಯಾ ಈರಾಣ ಅನಕ್ಕ ಹಮಲಾದೀಫ ಈರಾಣ ಎಕ್ಕೊ ಇಂದಜಸ್ಸಾದಂತೋ ಹಮ ಗಾಮಿಸ್ ಈರಾಣ ಈಸ್ವ ಹಮಲಾದೀಗ ಈರಾಣ ಇಂದಜಸ್ಸಾದ ಉಮಕಿ ಗಾಣ ಮುಸ್ತಾಹಿಲ್ ಕಮೆ ನೀಕುಲೆ ಆಯ್ ನೋಣಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಕುಲೆ ಎಲಿಯಸ್ ಇರಾನು ನೀಕುಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಮ್ಮ ಹಿಸಾಬು ಯಾರು ಹಂಗೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಾನು ಬುಡ ಫಿತ್ಮಂಡ ಹಂಗುರಾಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಫೆಶೀರು ಗುರಿ ಹಾಲತವರು ಎಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ಅಸ್ಕರಿ ಗಾಬಿಲ್ಕ ಮಹಾ ಬುಡೆ ಮಿ ಯಾರು ಎಮ್ಮ ಮಿಹುರಿ ಹಾಕಂತ ಕಾಯಕ್ಕೊ ಅಮೇರಿಕಾಕ ಮಿಹಾರ ಫಸೇನು ಎಗ್ಗುದ ಬೇನು ಹಾಕ ಕೊಲ್ಲ ಫಿಲಾಕ ದೇನಕ ಗಾಲ್ಫ್ ಗೊಮ್ತ ಬಿರುಗಣೆ ಹಮ್ಮ ಇರಾನು ಎರದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾ ಅದೇ ಕೊಮ್ಮೆ ರದ್ದಕ್ಕ ಎಮಿ ಹುಂಡಕ್ಕಂಗ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ইরানু ফরাত দেরাদু দেনি গালফ গমত কক গালফ গমত গ আমেরিকা গেতং হাস কুফনি তাকি আমেরিকা গেতং হাস মাসলা তাকি আমেরিকা গেতং হাস ফেসিলিটিস তাকি মাদ্রিদ তান তাকি অবিয়াস আসকারি তান ফুন্ডা জাফি এনমস ইরান হামলা দিফিয়া ইরান হামে তান তারা সামলা দেনা কবুনে হাম সিদা এক তো বুনে ফেল তেলে হামলা দিফিয়া হাম মি গালফ গমত গ তেলে হামলা দেনি মে গালফ গমত গ তেলে গ মার্কস তাকি আমেরিকা কুফনি তো হিঙ্গা তান তনে এতন তরং ইনভেস্ট কো গুড়ে তান তনে এতন তর আমেরিকা মি উনে তিবিস এই মতে উনে হামলা দেনি ಏಮ ವರಂ ಉದಗು ಮರುಹಲಾ ಎಮ್ಮಿ ಗಲ್ಫ್ ಗೋಮತ ಕಬ್ಬಸ್ ಫಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಎದುನಸ್ ಎಗೋ ತಂಗ ಹುದ್ದ ದೇಕ ಅದೇ ಗಲ್ಫ್ ಗೋಮತ ಬೇನು ವೆಸ್ ನೋಯ್ ಕಣ್ಣೆ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರಾ ಕಬ್ಬಸ್ ಎನ್ನ ಸಾವು ಮಿದ್ದನೆ ಹಂಗುರಾಮ ಮಸ್ರ ಹೂಣುಮ ಈರಾನ್ ದೂಣು ದಿನುಮ ಅದಿ ಈರಾನ್ ದಮ್ಮಾದಂ ಬೇಣುಮ ಅದಿ ಕಿತಮ್ಮೆ ಅಹರಕ ನಿಮಗೆ ದಿಯ ಕಮ ಬೀಸ್ ಟ್ರಂಪ್ ವೆರಿಕ ನಿಮೆಂದೆ ಹಮ ಗಾಮಿಸ್ ಈರಾನ್ ಗೋತ ಹಿ ವಟ್ಟಾದ ಕಮ ಬೋಣೆ ಎಮ್ಮ ಮಿರಿಯ ಕಮ ಕಾಯಕ್ಕೊ ವ್ಯತಿ ಹಮ ವಾಡ್ ಮಾಡಿ ಗುಮಿಗೆ ತೆರಿಯು
1: ಜವಾದ ಮಾಸ್ರ ಹೋಣ ಫಾವಾಮಿ ದಾಂಡಿವಳುಗಾಮಿ ಸುಲ್ಹಾಗೆ ವಾಹಕತಂ ಅಲೊಂಗ್ ಫೆಶುಮ ಮೇ ತಯ್ಯಾರು ಮಂದಾ ಕಮಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂಗೆ ಬಬ್ಬುಣೆ ದೆನ್ ಜವಾದ್ಗೆ ವಾಹಕ ಗಸೆ ಕಂ ಫಾಹಕೊಫೆ ದೆನ್ ಮೇ ಸುಲ್ಹಾಗೆ ವಾಹಕತ ಫೆಶುಮಂಗ್ ಈರಾನ್ ಮೇ ಖಂಡಾಳ ಶರತುತ ಗತರ್ ಮೆದುರು ಕೊಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಫೋಣವಾ ಫಾವಾ ಕಮಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂಗೆ ಬಬ್ಬುಣೆ ಕೊಬ್ಯಾತು ಮೇ ಈರಾನ್ ಮೇ ಹುಷಾಳ ಮೇ ಶರತುತ ಕಿ ಮೇ ಕಮಗ ಮೇ ಹೆಮೆನೆ ಕಂತತ ಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತು
0: ಆದ ಮೇ ವಾಹಕತ ಕೌಣ್ ಮೆದೆನ್ನೆವಿ ಮಸ್ರಹ